都です。京都です。ご乗車ありがとうございました。東海道線、湖西線、山陰線、奈良線と近鉄線はお乗り換えです。この列車はのぞみ24号東京行きです。次の停車駅は名古屋です。